Bine, ne bune vrea la turna chiar mara, ma dar rog că ne leau, va chiar vechi mine la lai. Ni do patim bune cu, am bune să la cagăm rog una TMC. N-a de tu po interviu. Sabe că de pe tot vechi mine, na, că cu ne cantă la mate pe cani. Din dur bune ne semte mi chiar bune cu, vechi mine semte cu na vese, eu și trile tele so. Că vechi mine semte bune vese vor, că mine lui viti. Ni tu mine vese vor, nu știu semte cu mai. Ne bine bune că sarne lo trebu. O să bun bulten vechi mine. Vom bulten vechi mine, ne bucurni. Să la cagăm rog una TMC. N-a de tu po interviu. Vom bulta tu mai bine mâine, ne semă tu mai în onda, ne vom bun chestar, bine mâine ne semă tu mai în onda, bine mâine tu mai în vei, ulu divă nu, bine mâine tu mai, vei ani anu, vei corelebu, bine mâine tu mai, vei corcoro, ca vă sibi, bine mâine, na, da, eu am rămbun itagatico, na, vă cu ne sal de cacao por el cago, eu să vom bulta bine mâine, ne vom bune cua, vom să tu nu o ti ca curi mole dava. Rara sar na kamo na kawa tiko en na bogi bina nikuwa pe pa kana kere bogo na bia madao kisu a bogo rongo steri tiko mai isho bogo rongo italo no lasa sen na pika stale so na men bulu ngoti kere bogo nikuwa kakuwa nga ni mwile dama na na mwile nama ni talibuni mbita mai kere bogo bogo rongo tiko mikena o deke la de na nga mi lingmo tamata en na buku ni saka ni tuwa saka ni rungo saka ni tolu pa na lima saka bulan dola au sule wale tiko bogo nikuwa en na buku nga ni na mwile to kone tiko mana salika kambore kongo na tu MCE 92.3 FM. Să vom bulte lui că sara na mata biocani na lui viti. Nian rambungi tu când bea cani. Bea bunoni dacă dacă. Ne tu bă rumă tu când mecina. Vei că muni na nrei batico. Să vei că muni să bagai că tu când bea cașcum bă dacă dacă bagai că batico. Ni s-a dat dat batico. O rumă tu când mai îndelin dăm dăm. Nu bă bunani cuan. Au să vom bulte lui că muni. Nu uitați. Nu uitați. Tăi tu. Na vei sereso. Mai bă gata tăi tăi tăi na bongi bina ka ndai ndai ko sa tuno ti bagar ngosar tinga mai na ben telefoni ngam ngai mai na ben telefoni ngam ngai mai ka bin bina na ben telefoni ke baka rongo bina ka sere se rongo dana sere baka tang tang ni bikenda ka bin bina na bu na ben telefoni mun bitik mai na bu na ku ada bu sel kan bergo tu MC 92.3 FM.